0: Gambija se ponosi istorijom i prirodom koje oduzimaju dah. Ako posjetite ovu zemlju, prva stanica van glavnog grada moraju biti kameni krugovi u Vasu. Ovi arheološki lokaliteti su pod zaštitom UNESCO-a. Reč je o megalitskim spomenicima koji potiču iz perioda između 3. veka pre nove ere i 16. veka nove ere. Naučnici danas vode debatu o tome ko ih je podigao, ali se veruje da su služili kao grobnice drevnih vladara. Sljedeća važna tačka je ostrovo Kunta Kinte, ranije poznato kao ostrovo James. Smešteno usred reke Gambije, ovo ostrvo nosi mračnu i tešku istoriju. Bilo je jedno od glavnih čvorišta za trgovinu robljem tokom kolonijalne ere. Upravo odavde su hiljade Afrikanaca slate brodovima ka Americi. Danas je to mesto sećanja i učenja koje je postalo planetarno poznato kroz čuvenu knjigu i seriju Koreni. Za ljubitelje prirode Gambija je pravi raj. Rezervat prirode Abuko i nacionalni park Young West pružaju priliku da uživo vidite majmune, krokodile i nilske konje. Gambija je jedna od najboljih svetskih destinacija za posmatranje ptica sa preko 500 registrovanih vrsta koje privlače ornitologe iz celog sveta.
1: Real life music.

0: 5 years ago Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 13. jul. Na današnji dan 1822. u ratu Grčke za nezavisnost grčka vojska pobedila turske snage kod Tenpolinskog klanca. 1837. kraljica Viktorija I. preselila se u Buckinghamsku palatu u Londonu kao prvi britanski monarh koji će živjeti u toj palati. 1878. završen je Berlinski kongres na kom su evropske sile Njemačka, Austro-Ugarska, Rusija, Engleska i Francuska uspostavile novi odnos snaga na jugoistoku Europe. Revidiran Sanstefanski mirovni ugovor Rusije i Turske, Srbije i Crna Gora stekle međunarodno priznanje i znatno proširile teritorije, Austro-Ugarska dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. 1919. je britanski vazdušni brod R-34 sleteo u Norfolk i time završio prvi let preko Atlantika od Britanije do SAD-a i natrag. Putovanje trajalo 182 sata efektivnog leta. Na današnji dan 1930. u glavnom gradu Urugvaja Montevideo počelo prvo svetsko prvenstvo u fudbalu. Učestvovalo 13 timova, među njima jugoslovenski. 1943. pobjedom sovjetske vojske okončena ključna faza Kurske bitke u Drugom svjetskom ratu, najveće tenkovske bitke u historiji, u kojoj je učestvovalo oko 6000 tenkova. Nemci izgubili 2900 tenkova, poginulo i ranjeno najmanje 230.000 vojnika. 1944. sovjetske trupe počele u Drugom svjetskom ratu ofanzivu na Pribaltik i zauzele grad Vilnius u Litvani. 1977. zbog nestanka struje New York bio u potpunom mraku. Policija potom uhapsila 3000 pljačkaša. 1985. na stadionima u Londonu i Filadelfiji istovremeno održan humanitarni rock koncert Live Aid, koji je organizovao Bob Geldof za pomoć gladnima u Africi. Prikupljeno više od 60 milijuna dolara, a TV prenos koncerata pratilo je oko 1,5 milijardi gledalaca. 1985. sovjetski atletičar Sergej Bubka postigao svjetski rekord u skoku motkom kada je u Parizu preskočio 6 metara. 1999. više hiljada iranskih studenata sukobilo se s policijom u centru Teherana protestujući zbog odluke vlasti o zabrani svih mitinga i nezvaničnih okupljanja.
8: Dobro vam jutro uz jutarnji program Radija Borovo.
9: Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv.
8: Dobro jutro.
10: Fina, fina, ja nisam tako fina, neka te noćas slaže moja krinolina.
8: Svako jutro.
11: Samo malo, malo bite tako, malo neću jako.
8: Zrad.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev d.o.o. u Trpinji traži dva radnika u trgovini. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži jednog ličnog asistenta za osobe s invaliditetom. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži dva psihologa. AZ Magdalena je d.o.o. socijalne usluge u Tompojevcima traže jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Mali kraj DO traži jednog automehaničara i jednog konobara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalatorske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton DO Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vukovar Špet d.o.o. traži tri vozača teretnog vozila. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u Informatoru. Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini bit će objavljen u sredu 15. jula na internet stranici opštine Borovo, Radio Borovo i opštinskim oglasnim tablama. Najavili su iz jedinstvenog upravnog odjeljenja opštine Borovo. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, kao i svi punoletni članovi zajedničkog domaćinstva, odnosno samohranjivih roditelj i da podnosilac zahtjeva kupuje kuću na području opštine Borovo. Potpora po korisniku iznosi 4.000 evra, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na Trgu Palih Boraca, koje je u naravi školsko-sportsko igralište ukupne površine 4.990 kvadratnih metara. Javna površina daje se u zakup radi postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka, Luna parka, povodom svečanog obeležavanja hramovne i mesne slave 15. avgusta u vremenskom periodu od 12. do 17. avgusta. Konkurs za zakup provodi se podnošenjem pismenih ponuda na adresu opštine Borovo. Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe, građani koji obavljaju registrovanu delatnost sportsko-rekreativnih i drugih zabavnih igara. Početna cena zakupa je 5.000 evra. Rok za podnošenje ponuda na konkurs je do 20. jula ove godine. U sklopu manifestacije Dani srpske dramaturgije u Dardi će biti odigrana predstava Naivčine u izvođenju kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina. Predstava će biti odigrana u petak 17. jula s početkom u 19 časova u Domu kulture u Dardi, koji se nalazi na adresi ulica Svetog Ivana Krstitelja 109. Za režiju je zaslužna Jelica Brestovaca, za tekst Cveti Naničić. U predstavi glume Lana Klajić, Anja Maširević, Nina Klajić, Anja Šimić, Petar Musić, Stefan Bugarski, Miroslav Šašlić i David Krmar. U okviru iste manifestacije u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru bit će održan stand-up nastup Neše Bridgesa u ponedjeljak 27. jula s početkom u 19 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Oba projekta finansirana su sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novo otvoreni ogranak biblioteke Zahari Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju djecu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vrijeme da postanu dio njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 13. jul, na današnji dan 1822. u ratu Grčke za nezavisnost, grčka vojska pobedila turske snage kod Tenpolinskog lanca. 1837. kraljica Viktorija I. preselila se u Buckinghamsku palatu u Londonu kao prvi britanski monarh koji će živjeti u toj palati. 1878. završen je Berlinski kongres na kom su evropske sile Njemačka, Austro-Ugarska, Rusija, Engleska i Francuska uspostavile novi odnos snaga na jugoistoku Europe. Revidiran Sanstefanski mirovni ugovor Rusije i Turske, Srbije i Crna Gora stekle međunarodno priznanje i znatno proširile teritorije, Austro-Ugarska dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. 1919. britanski vazdušni brod R-34 sleteo u Norfolk i time završio prvi let preko Atlantika od Britanije do SAD-a i natrag. Putovanje trajalo 182 sata efektivnog leta. Na današnji dan 1930. u glavnom gradu Urugvaja Montevideo počelo prvo svetsko prvenstvo u fudbalu. Učestvovalo 13 timova, među njima jugoslovenski. 1943. pobjedom sovjetske vojske okončana ključna faza Kurske bitke u Drugom svjetskom ratu, najveće tenkovske bitke u istoriji, u kojoj je učestvovalo oko 6000 tenkova. Nemci izgubili 2900 tenkova, poginulo i ranjeno najmanje 230.000 vojnika. 1944. sovjetske trupe počele u Drugom svjetskom ratu ofanzivu na Pribaltik i zauzele grad Vilnius u Litvani. 1977. zbog nestanka struje New York bio u potpunom mraku. Policija potom uhapsila 3000 pljačkaša. 1985. na stadionima u Londonu i Filadelfiji istovremeno održan humanitarni rock koncert Live Aid, koji je organizovao Bob Geldof za pomoć gladnima u Africi. Prikupljeno više od 60 milijuna dolara, a TV prenos koncerata pratilo je oko 1,5 milijardi gledalaca. 1985. sovjetski atletičar Sergej Bubka postigao svjetski rekord u skoku motkom kada je u Parizu preskočio 6 metara. 1999. više hiljada iranskih studenata sukobilo se s policijom u centru Teherana protestujući zbog odluke vlasti o zabrani svih mitinga i nezvaničnih okupljanja.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. 098 991 7340. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992, 091 509 0992. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušalci, dobar dan u Informatoru. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na Trgu Palih boraca, koja je u naravi školsko-sportsko igralište ukupne površine 4.990 kvadratnih metara. Javna površina daje se u zakup radi postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka ili luna parka povodom svečanog obeležavanja hramovne i mesne slave 15. avgusta u vremenskom periodu od 12. do 17. avgusta. Konkurs za zakup provodi se podnošenjem pismenih ponuda na adresu opštine Borovo. Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe, građani koji obavljaju registrovanu delatnost sportsko-rekreativnih i drugih zabavnih igara. Početna cena zakupa je 5.000 evra. Rok za podnošenje ponuda na konkurs je do 20. jula ove godine. Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini bit će objavljen u sredu 15. jula na internet stranici opštine Borovo, Radio Borovu i opštinskim oglasnim tablama, najavili su iz jedinstvenog upravnog odjeljenja opštine Borovo. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, kao i svi punoletni članovi zajedničkog domaćinstva, odnosno samohrani roditelj i da podnosilac zahtjeva kupuje kuću na području opštine Borovo. Potpora po korisniku iznosi 4.000 evra, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr. U sklopu manifestacije Dani srpske dramaturgije u Dardi će biti odigrana predstava Naivčine u izvođenju kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina. Predstava će biti odigrana u petak 17. jula s početkom u 19 časova u Domu kulture u Dardi, koji se nalazi na adresi ulica Svetog Ivana Krstitelja 109. Za režiju je zaslužna Jelica Brestovac, za tekst Cvetin Aničić. U predstavi glume Lana Klajić, Anja Maširević, Nina Klajić, Anja Šimić, Petar Musić, Stefan Bugarski, Miroslav Šašlić i David Krmar. U okviru iste manifestacije u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru bit će održan stand-up nastup Neše Bridžisa u ponedjeljak 27. jula s početkom u 19 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Oba projekta finansirana su sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Otvoren je poziv za sve zainteresovane volontere koji žele postati deo jednog od najvažnijih filmskih festivala u Hrvatskoj, 20. Vukovar Film Festivala, koji će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine. Prijave su otvorene do 30. jula. Za maloletne prijavitelje, roditelji ili skrbnici dužni su potpisati saglasnost. Volonteri će imati priliku učestvovati u radu na različitim festivalskim lokacijama i u brojnim organizacionim timovima, uključujući filmske i popratne programe, marketing, logistiku, prodaju, odnose s javnošću, rad s gostima te operativnu podršku tokom festivala. Većina volonterskih aktivnosti odvijat će se tokom trajanja festivala, dok će pojedine pripremne aktivnosti za deo volontera započeti i pre službenog otvorenja. Svim volonterima osigurani su festivalska akreditacija, službena festivalska majica, topli obrok tokom volontiranja, potvrda o volontiranju odnosno upisu u volontersku knjižicu, prilika za sticanje novih iskustava, poznanstava i veština u dinamičnom festivalskom okruženju. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem prijave na Google obrazac 20. VFF poziv za volontere koji se nalazi na stranici visitvukovar.hr. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: U Boso trgovinama potražite vrhnje Zbregov za kuhanje 500 ml 3 euro 10 centi. Kava Frank Instant Classic 100 grama 3,99.
7: Boso, što vas čini sretnim.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Nula!
1: Peterman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
2: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
3: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: I dobar dan, poštovani slušalci. Nastavljamo sa emisijama Sportissimo, nastavljamo sa biografijama važnih i poznatih sportista iz našeg okruženja, a još uvijek smo u odbojci. Danas je došao red na drugog brata iz porodice Grbić, tačnije mlađeg brata, Nikolu Grbića, poznatog srpskog odbojkaša.

Nikola Grbić jedan je od najvećih i najuticajnijih sportista u istoriji srpske i svetske odbojke. Čovjek koji je obeležio čitavu jednu epohu ovog sporta i kao igrač i kao trener. Rođen je 6. septembra 1973. godine u Kraljevu, u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Srbiji, a u sastavu SFR Jugoslavije. Odrastao je u izrazito sportskoj porodici i njegov otac bio je bivši odbojkaš i trener, dok je stariji brat Vanja Grbić također postao legendarni reprezentativac. Takvo okruženje od najranijih dana usmerilo je Nikolu ka sportu, ali i naučilo ga disciplini, odgovornosti i poštivanju rada. Iako je u mladosti pokazivao interesovanje i za druge sportove, vrlo brzo je postalo jasno da posjetuje izuzetnu inteligenciju, koordinaciju i osjećaj za igru koji su idealnu za ulogu organizatora odbojkaške igre. Već kao tinejdžer izdvajao se smirenošću i zrelošću, osobinama koje će kasnije postati njegov zaštitni znak i razlog zbog kojeg je važio za produženu ruku trenera na terenu.

Profesionalnu igračku karijeru Nikola Grbić započeo je u domaćim klubovima, ali je vrlo brzo prerastao lokalne okvire i započeo impresivnu međunarodnu karijeru. Igrao je u najjačim evropskim ligama, pre svega u Italiji, a Italija je u to vrijeme bila apsolutni centar svjetske odbojke. Kao tehničar, Nikola Grbić bio je poznat po savršenoj kontroli igre, izuzetnom pregledu terena i sposobnosti da svakom saigraču izvuče maksimum. Nije bio igrač koji se isticao fizičkom dominacijom, već vrhunskom taktikom, preciznošću i mentalnom stabilnošću. Njegov stil igre bio je elegantan, racionalan i izuzetno efikasan, zbog čega su ga treneri i igrači širom Europe smatrali jednim od najboljih organizatora igre svih vremena. Tokom klubske karijere osvojio je brojne nacionalne titule, kupove i međunarodne trofeje, gradeći reputaciju igrača koji donosi pobednički mentalitet gdje god da se pojavi.

0: Nakon završetka igračke karijere, Nikola Grbić se veoma brzo afirmisao kao vrhunski trener. Vodio je klubske i reprezentativne selekcije na najvišem nivou, a posebno se istakao kao selektor reprezentacije Poljske, sa kojim je ostvario izuzetne rezultate i potvrdio status jednog od najboljih trenera savremene odbojke. Njegov trenerski stil zasniva se na disciplini, jasnoj strukturi igre i dubokom razumevanju svakog igrača pojedinačno. Danas je aktivan kao trener na najvišem međunarodnom nivou, ali i kao mentor, edukator i autoritet u svijetu odbojke. U privatnom životu važi za skromnog i porodičnog čovjeka koji rijetko traži pažnju medija. Nikola Grbić ostaje primjer sportiste koji je vrhunac dostigao ne samo talentom, već znanjem, radom i konstantnom željom za napretkom. Njegova biografija svedoči o tome da pravi šampioni nisu samo oni koji osvajaju medalje, već oni koji razumeju igru, ljude i odgovornost koju nosi uspjeh. I bio je ovo još jedan Sportissimo. Do narednog slušanja želim vam lijep i prijatelj dan. Ostanite na talasu Radio Borova.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: Zaboravite tugu, prepustite se sreći. Na 100,7 FM stereo.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo, Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. 098 991 7340. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992, 091 509 0992. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom, zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Ove godine 10. jula navršilo se 170 godina od rođenja jednog od najblistavijih umova čovečanstva Nikole Tesle. U današnjem izdanju emisije Portreti o životu i delu Tesle govorit će Mirjana Oreščanin, profesor istorije. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu. Velika mi je čast danas govoriti o velikom vizionaru i čoveku kojeg je ugledna enciklopedija Britanika definisala kao srpsko-američkog pronalazača i elektrotehničara i zbog njegovog ogromnog doprinosa projektovanju sistema na izmenične struje modernog sveta, ova enciklopedija ga ubraja među 10 najvažnijih ljudi u čitavoj

0: Dobar je, najbolji.
1: Generalni pokrovitelji turnira bili su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Više o emisiji Lokalno sutra od 12.10. Udruženje žena Vukovar raspisalo je danas javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme u sklopu projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom za 3 radna mjesta, koordinatora ili koordinatorke kluba osoba treće dobi. Zapošljavaju po jednu osobu u opštinama Borovo, Bršadin i Markušica. U prijavi je potrebno naznačiti za koju se opštinu kandidat prijavljuje. Kandidat se može prijaviti za jednu ili više opština. Sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, a osoba se zapošljava na nepuno radno vrijeme, 20 sati nedeljno. Planirani početak rada je 1. avgust ove godine, a radni odnos trajeće 34 mjeseca. Koordinator kluba osoba treće dobi organizuje i koordiniše svakodnevni rad kluba osoba treće dobi i osoba s invaliditetom na području opštine u kojoj radi i učestvuje u provođenju projektnih aktivnosti usmjerenih na povećanje socijalne uključenosti i kvaliteta života korisnika. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog konkursa. Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74-32010 Vukovar. Više informacija može se pronaći na stranici www.udzvu.hr. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Vasiljev d.o.o. u Trpinji traži dva radnika u trgovini. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži jednog ličnog asistenta za osobe s invaliditetom. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži dva psihologa. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus j.d.o. Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara i jednog konobara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Quinem d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton d.o.o. Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Vukovar Šped j.d.o. traži tri vozača teretnog vozila. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. 098 991 7340. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992 091 509 0992. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, dobar dan u Informatoru. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na Trgu Palih boraca, koja je u naravi školsko-sportsko igralište ukupne površine 4990 kvadratnih metara. Javna površina daje se u zakup radi postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka ili luna parka povodom svečanog obeležavanja hramovne i mesne slave 15. avgusta u vremenskom periodu od 12. do 17. avgusta. Konkurs za zakup provodi se podnošenjem pismenih ponuda na adresu opštine Borovo. Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe, građani koji obavljaju registrovanu delatnost sportsko-rekreativnih i drugih zabavnih igara. Početna cena zakupa je 5.000 evra. Rok za podnošenje ponuda na konkurs je do 20. jula ove godine. Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini bit će objavljen u sredu 15. jula na internet stranici opštine Borovo, Radio Borovu i opštinskim oglasnim tablama, najavili su iz jedinstvenog upravnog odjeljenja opštine Borovo. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, kao i svi punoletni članovi zajedničkog domaćinstva, odnosno samohrani roditelj i da podnosilac zahtjeva kupuje kuću na području opštine Borovo. Potpora po korisniku iznosi 4.000 evra, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr. U sklopu manifestacije Dani srpske dramaturgije u Dardi će biti odigrana predstava Naivčine u izvođenju kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina. Predstava će biti odigrana u petak 17. jula s početkom u 19 časova u Domu kulture u Dardi, koji se nalazi na adresi ulica Svetog Ivana Krstitelja 109. Za režiju je zaslužna Jelica Brestovac, za tekst Cvetin Aničić. U predstavi glume Lana Klajić, Anja Maširević, Nina Klajić, Anja Šimić, Petar Musić, Stefan Bugarski, Miroslav Šašlić i David Krmar. U okviru iste manifestacije u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru bit će održan stand-up nastup Neše Bridžisa u ponedjeljak 27. jula s početkom u 19 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Oba projekta finansirana su sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Otvoren je poziv za sve zainteresovane volontere koji žele postati deo jednog od najvažnijih filmskih festivala u Hrvatskoj, 20. Vukovar Film Festivala, koji će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine. Prijave su otvorene do 30. jula. Za maloletne prijavitelje, roditelji ili skrbnici dužni su potpisati saglasnost. Volonteri će imati priliku učestvovati u radu na različitim festivalskim lokacijama i u brojnim organizacionim timovima, uključujući filmske i popratne programe, marketing, logistiku, prodaju, odnose s javnošću, rad s gostima te operativnu podršku tokom festivala. Većina volonterskih aktivnosti odvijat će se tokom trajanja festivala, dok će pojedine pripremne aktivnosti za deo volontera započeti i pre službenog otvorenja. Svim volonterima osigurani su festivalska akreditacija, službena festivalska majica, topli obrok tokom volontiranja, potvrda o volontiranju odnosno upisu u volontersku knjižicu, prilika za sticanje novih iskustava, poznanstava i veština u dinamičnom festivalskom okruženju. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem prijave na Google obrazac 20. VFF poziv za volontere koji se nalazi na stranici visitvukovar.hr. Toliko u današnjem Informatoru, hvala na pažnji.
0: da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaia Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
6: Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
4: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na putovanje kroz zemlju neverovatnih kontrasta, bogate istorije i netaknute prirode. Naša destinacija je Gvineja. Zvanično Republika Gvineja smeštena na zapadnoj obali afričkog kontinenta. Zemlja koja spaja Atlantsku obalu sa moćnim planinskim masivima i gustim tropskim šumama. Ostanite s nama jer istražujemo njene čarobne predele, neobične znamenitosti, tradicionalnu ishranu i kulturu nasleđe uz predivne ritmove koje prate njeno srce kucajuće. Gvineju često nazivaju vodenim tornjem, jer na njenom planinskom masivu izviru neke od najvažnijih reka ovog dela sveta, uključujući Niger, Senegal i Gambiju. Geografski ova zemlja je podeljena na četiri potpuno različita sveta, a svaki od njih krije prirodna čuda i znamenitosti koje oduzimaju dah. Krenimo redom. Od nemirnog Atlantika ka mističnim šumama unutrašnjosti. Naš put počinje na vlažnoj, tropskoj obali Primorske Gvineje. Glavni grad Konakri smešten je na poluostrvu Kalum i predstavlja užurbano srce nacije. Među gradskim znamenitostima izdvaja se velika džamija u Konakriju, jedna od najvećih u subsaharskoj Africi, sa impresivnim minaretima i prelepim vrtovima. Nedaleko od nje uzdiže se katedrala Svete Marije, crveni svetioni hrišćanske arhitekture iz kolonijalnog doba. Međutim, pravi dragulj ove regije nalazi se u njenom akvatoriju. To je arhipelag Los, grupa ostrva smeštena tik uz obalu Konakrija.

Ostrva poput kase, Tamara i Ruma, za koje se veruje da je inspirisalo čuveni roman Ostrvo sa Blakom Roberta Louisa Stevensona, nude rajske plaže sa belim peskom, uokvirene palmama i gustom vegetacijom. Ostavljamo obalu iza sebe i penjemo se u visine Srednje Gvineje, gde dominira veličanstveni planinski venac Futajalon. Zbog visoke nadmorske visine, klima je ovde sveža, a pejzaži podsjećaju na zelene škotske visoravni prožete afričkim suncem. Ovo je pravi raj za planinare, a najveća znamenitost regije su vodopadi. Najpoznatiji je Kinkon vodopad, gde se reka sa ogromne visine survava u duboki kameniti kanjon, stvarajući stalnu maglu od vodenih kapljica. Nedaleko je vodopad Kambadaga, spektakularni niz kaskada okružen gustom džunglom, preko kojeg lokalno stanovništvo i danas pravi fascinantne viseće mostove od lijana. U blizini grada Mali na planini Lura uzdiže se Dama iz Malija, fascinantna prirodna formacija u steni koja pod uticajem vetra i erozije izgleda kao savršeno isklesan profil žene u tradicionalnoj odeći.

Silaskom sa planina ka severoistoku ulazimo u Gornju Gvineju, regiju prostranih savana, zlatnih polja i visokih temperatura. Glavna prirodna žila kucavica ovdje je moćna reka Niger. Grad Kankan je kulturni centar ove regije i duhovno sedište naroda Malinke, poznat po svojim živopisnim pijacama i tradiciji čuvanja drevnih rukopisa. U ovoj regiji nalazi se i nacionalni park Gornji Niger, jedno od posljednjih utočišta za divlje životinje u ovom delu Afrike, gdje u gustoj šumi uz reku i dalje slobodno lutaju lavovi, šimpanze i krda slonova. Na samom jugoistoku zemlje ulazimo u svet večne senke i prašume, šumsku Gvineju. Kruna ove regije je planina Nimba, najviši vrh Gvineje koji se uzdiže na 1752 metra nadmorske visine. Lanac Nimba je pod strogom zaštitom UNESCO-a kao mjesto svjetske baštine jer predstavlja ostrvo izolovanog biodiverziteta. Dom je vrstama koje ne žive nigde dalje na planeti poput jedinstvene gvineske krastave žabe koja rađa žive mladunce, kao i izuzetno inteligentni šimpanzi koje koriste kameno oruđe za razbijanje plodova.

Južno se nalazi Zijama, biosferni rezervat, dom za posljednju preostalu populaciju šumskih slonova u Gvineji. Pored svih ovih prirodnih lepota, vredi napomenuti da Gvineja leži na trećini svetskih rezervi boksita, sirovine za proizvodnju aluminijuma, što je čini pravim geološkim džinom. Iz bogate i raznovrsne geografije razvila se i bogata trpeza. Gvinejska kuhinja je vibrantna, hranjiva i oslanja se na lokalno uzgojene namirnice. Osnova svakog obroka su skrobne komponente, uglavnom riža, koje sjede u ogromnim količinama, ali i manioka, jam i kukuruz. Najpoznatije tradicionalno jelo koje morate probati je kanšije ili mafi, bogato varivo na bazi sosa od kikirikija, koja se vrlo dugo kuva sa govedinom, piletinom ili ribom uz dodatak povrća.

0: muzički poster.
1: Tokom dugogodišnjeg bavljenja muzikom, Jašar Ahmedovski je uspeo da izgradi prepoznatljiv umetnički identitet koji se oslanja na emotivnu interpretaciju i blizak odnos sa publikom. Njegov stil se nije zasnivao na naglim promjenama, već na postepenom razvoju izraza koji je ostao veran narodnoj muzici i njenoj tradicionalnoj formi, ali prilagođen vremenu u kojem je stvarao. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimaju koncertni nastupi koji su ga vodili kroz brojne gradove bivše Jugoslavije, ali i širom Europe gdje živi dijaspora. Na tim nastupima sticao je novu publiku, ali i učvršćivao vezu sa starim fanima.

fanovima koji su godinama pratili njegov rad i nove muzičke projekte. Kroz godine rada ostao je dosljedan jednostavnom pristupu muzici bez potrebe za senzacionalizmom ili skandalima. Upravo takav odnos prema karijeri doprineo je tome da ga publika doživljava kao izvođača koji svoj rad zasniva na pesmi i emociji, a ne na medijskoj pažnji. Time je izgradio imidž stabilnog i postojanog umjetnika. Njegov muzički opus obuhvata različite faze, od ranih početaka do zrelih godina karijere, pri čemu se vidi kontinuitet u izboru tema i načinu interpretacije. Ljubavne i životne priče ostale su centralna inspiracija, što je doprinelo da se njegove pesme dugo zadrže u slušanosti i da se prenose sa generacije na generaciju. Pored rada na sopstvenim pesmama, poznat je i po tome što je učestvovao u stvaranju kompozicija za druge izvođače, pokazujući da njegov doprinos estradi ne obuhvata samo izvođenje, već i širi autorski rad. Na taj način ostavio je trag i iza scene u saradnji sa kolegama iz muzičkog sveta. Njegova karijera može se posmatrati kao dugotrajan proces izgradnje prepoznatljivog muzičkog izraza koji se održao uprkos promjenama na estradi i pojavi novih muzičkih pravaca. Upravo ta dosljednost i trajnost doprinijeli su njegovom statusu na muzičkoj sceni.